0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Ang sinugdanan sa maayong adlaw, anaa sa kape, mag Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 ka na.
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
3: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929

Pinakabibo, pinakaaligre, mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, tinina kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: MLH Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok, iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya na karon ang kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa atong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E, folic acid, ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine, nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine, nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella, nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
1: Serio, di variasyon. Sige. Mga malangga sa bunga si Bugay.
2: Unsa may mo testimony sa itong product, sir?
1: Usa na lang sa kapsula nga akong ginindin sa kada adlaw. Kada adlaw sa kapsula nga akong gigamit. Power Team Bio. Motri, kanunay ako karon akong ginindin. Ang akong gibatin nga hanaw gumikan nung gading sa Power Team Bio. Muna akong ginindin. Hindi ko magpabiya.
3: Power 10 Probio Capsule. Ato kining i-maintain. Katuluso sa kaadlaw. 30 minutos sa dili kapamukaon. Power 10 Probio Capsule. Aron makumpleto ang vitamina ug mineralis nga atong gikinahanglan sa atong pag-maintain niini. Bahimong kondisyon ng imong lawas ug dili ka basta batiun ug kakapoy. Nindot nga tulog sa panahon sa kagabion. Maghatag kanimo og maayong paminsar matag adlaw. Mupino ug buhamis ang imong kutis tungod sa taas nga antioxidant nga naa niini. Power 10 Probio Capsule. Normal nga blood pressure ug sugar level, normal nga pagpagawa sa hugaw, hayag ug tin-aw nga pananaw atong maangkon. Power 10 Probio Capsule. Kondisyon ug normal ang tanang organ sa atong lawas. Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
4: Power 10 Probio Capsule.
5: Just C, vitamin C plus zinc.
6: Just C.
1: Ah, good morning. Nulading.
7: Yes,

Nungleding sa ka-OFW si Jason. Bali, high school pa lang mi. Nikauyap na. Hangtod nga. Nakahuman sa college. Nag-abroad. Nagdugay ang mga relasyon. Supportado sab sa akong mga friends sa palibot o sa akong mga ginikanan.

0: sa tinaw o klarong pananaw, Biscomac Eye Drops. Biscomac Eye Drops. Ampingan ka sama sa imong pag-amping sa iya.
1: Para sa imong mata, klaro yung tanaw.
0: Mapalit sa tanan ng mga Clyde Joe Stores, Longlaring Radio Stations, o sa pinakadool mga butika sa inyong mga lugar.
2: Alas 3:34 na gyud sa tagda sa hapon. Dere ra gihapon sa atong pagpanag-uban ang lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan, ang inyong Tito Val. Ayaw mo kalimot mga palangga sa atong epektibo kaayo nga haplas ha. Ang haplas nga humot makawagtang sa panuhot ang Nong Lading Essential Oil. Makatabang kini kanato para mawagtang ang panuhot sa atong lawas. Labinas mga panuhutunon sa mga buntis kunburos, hilig magpamasads, magpahilot, kadto mga adunay pamaol, pamoy-poy sa lawas, arthritis, rayuma, kadto mga adunay katul-katul sa panit, dunay mga samadiha, Nong Lading Essential Oil, mo'y gamitan ninyo sa paghaplas. Pagkanindutas, pamati sa lawas, kung makahaplas, tani, halang abugnaw ni siya ha. Manot suhot gyud sa atong kaunuran o kaugatan, unya, dili buta maulaw manghaplas sa daghan tao. Sa publikong lugar kay dili ni siya baho nga haplas. Haplas nga humot, magawagtang sa panuhot.

MLH Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok, iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na, sure. Mapalit na karon sa mga butika.

0: MLH Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok, iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Kung magkape ka man lang, siguraduha nga makahatag usab kini og kaayo sa imong panglawas. Adunay mga kape nga dili luwas tungod sa mga sangkap na ini. Apan lahi sa uban ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ang sangkap gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity o sa mga tambok, makatambal usab kini sa diarrhea ug makahatag sa muscle strength. Kini anaa sa atong herbal coffee. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
2: Roland De La Cruz, sa Porok Isla, Barangay Central, Porok President.
3: Lanong ganahan man kay ka sa kape?
2: Tungod sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Ganahan jud ko, mayo jud siya.
3: Murag makondisyon imong lawas?
2: Oo, kondisyon akong lawas. Nya, basta laskig niya kondisyon, makalihok kag may sa trabaho.
3: Kung di kakainom, murag magluya na ka?
2: Murag luya-luya. Lahi ra yun sa Bilabila Coffee.
3: Makainom.
2: Laskig yun.
3: So sa ito apa, ganiha pa ka naghulat diri para lang makapalit?
2: Oo, yun. Wagid boss, mahulat-hulat yun ko po. Tungod kay nindot yun ang Bilabila Coffee.
1: Kasi natian kini sa mga nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kung magkape ka man lang, mas maayo mga kaparagis nga imong sabayan kini sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Pwede kang magtumar 3 times a day para healthy every day. Ang ato mga produkto, mapalit kini sa inyo mga suking butika. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis Bilabila.
5: Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.
6: Memories, it makes you smile, but sometimes it makes you cry. Feel the inspiration, the love, the songs of your life. Let music say what words could never express.

Express. Ani ana sa Dakbayan sa Davao ang Cutis Pestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito ka adlaw, hayahay.

MLH Herbal Capsule. Usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko, hangtod sa tumoy sa imong buhok. Iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule. Pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.

Pinakabibo, pinakaaligre, mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

Kini ang programa nga magahatod kaninyo og mga kaayuhan alang sa kinabuhi sa tao, ang espiritual o pisikal nga panglawas og mga hisgotanan sa mga produkto ni Health Code International. Kini ang inyong HCIBS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, og inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan. Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo og pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon og disiplina sa kaugalingon.

Maayong buntag mga higala, no? Welcome na usab sa atong programa dinhi sa Kaayuhan sa Kinabuhi. Mga panghinaot diha kaninyo mga higala, unta nga naamo diha karon sa maayong nga kahimtang. Unta pod mga higala, no, nga nausab o nabag-o na ang inyohang mga sitwasyon karon. Ilabi na diha sa inyohang panglawas. O niining sayo sa kabuntagon, dili ta malimot mga higala sa pagpray. Salamatan nato ang makagagahom niining kinabuhi nga gihatag niya kanato. Ining kinabuhi mga higala nga usahay wala nato na appreciate. Ano man kay pag wala pa tay gibati, no, diha sa atong lawas wala tay pakialam. Karon nga naana ka diha sa kahimtang nga nag-antos ka sa balatian, karon ra nimo na hinuklugan na nakaingon ka sa imong kaugalingon, may padi ay gid og giampingan nako ang akong lawas, may pagwala nako ni gipasagdan. Usahay mga higala na ay mga kahimtang, usahay makaingunta sa atong kaugalingon.

man nga nganong karon pa man ko nakahuna-huna ni ini, nganong karon pa man ako ni gitagaan o pagtagad. Dili malikayan tungod kay sa atong kinabuhi usahay matpakyas man ta. Pero bisan baya diha sa imong kapakyasan higala, sa imong kahimtang karon, unsa man nga mga sitwasyon nga nahiaguman nimo karon, wala ka pasagdi sa makagagahom. Ang iyang kaluoy kanunay nagauban kanimo. Kanunay kaniya nga gihigugma. Kanunay kaniya ginatabangan. Muna higala ang atong iskutanan karon sa espiritual nato nga portion dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi.

kay usahay magod mga higala no ang solusyon sa ato ang mga problema no, hilabi na diya sa pangla maayong panglawas nato o pangandoy nato nga makaangkon tag maayong panglawas. Usahay ginagrant na siya sa makagagahom sa pamaagi nga awala nimo damha no. Kasi nati na baka ni ana higala nga kahimtang sa imong kinabuhi nga lahi imong gidahom nga solusyon, pero lahi ang niabot no? Na kay gi-expect nga mauni pero lahi ang tubag or niabot. Muna higala kung hopeless ka no sa imong kahimtang karon, ayaw ka balaka, ayaw kahadlok, no? Sumalig ka lamang. Nanuman, kay sa Diyos walang imposible. Muna, ang higalang ang pagtuo o pagsalig sa Diyos, kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas. Inubanan sa pailog pagka malahot hayon ug disiplina sa kaugalingon. I hope na-catch up to ninyo mga higala. Maonay formula nato dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi, holistic healing program. Na formula sa kaayuhan mga higala. O kung ato nang himay-himayon, kining kaayuhan sa kinabuhi sa atong programa, ang atong ginapakaon ani, ang ato ang spiritual body. Kay kining atong huna-huna manggod mga higala, mora ni siya o kanabitawng filter. Kakuan mo anang filter, mga higala. Ang filter mo na siya musala sa mga hugaw. No? Ang filter. Mo na siya ang tigsala sa mga hugaw. Atong huna-huna, gidesign na siya sa makagagahom nga salaon ang hugaw nga atong madungog, hugaw nga atong nakita sa atong palibot. Pero kung kini nga filter mga higala na puno na sa nagkalain-lain nga mga hugaw, no? Mahimo ng barado, bugat na, no? O mag-cause na na siya o problem sa usa ka system, no? Kung ang filter, di na siya na-block na siya, dili na makasulod ang mga butang. Pero kung sa tubig pa, kung naay filter, kung puno na ang filter, bugat ng filter tungod sa hugaw, pagka problema ang intake sa tubig kay dili na siya makasulod. So ingana pod mga higala diha sa healing, no? O kining kaayuhan sa ato ang panglawas. Kung ang atong huna-huna mga higala napuno na na siya sa mga basura nga mga panghuna-huna, mga mindset, mga negatibo nga mga panglantaw, mga negatibo nga pagbati, dili na musulod ang mga butang nga makaayo sa imuha.

Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo ug pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon ug disiplina sa kaugalingon. Ini ang inyong HCIBS consultant Florante Alandria Jr. CNP ug inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan.

0: Sa sinugdan ang tao puno sa pagmaya ug kahimsog sa panglawas. Apan nganong sa atong kapanahunan karon, puno na ang tao sa kasubanan, sa mga balatian, sa panglawas. Mao nga nahimugso kining atong tulumanon, ang tulumanon nga muhatag kanatog katinawan sa kinabuhi ug karon ania ang inyong tagduman.
1: Nasayod ka ba unsaon pagbaton ug himsog nga panglawas? Ug karon paminawa ang atong CMD Care Program dinhi sa kahanginan. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan, nga kanunay nagaingon kaninyo. Ampingan nato ang atong lawas. Pinaagi usab sa pag-inom sa atong CMD ni Health Code International. Adlaw-adlaw aron kita makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa mga balatian.

Good morning! Maayong buntag kaninyong tanan. Mga suking tigpaminaw, no? Dinhiya sa tuang programang CMD Care Program. So, salamat kaayo sa inyuhang pagsubaybay kanako adlaw-adlaw.

ug karon atong pagahisgutan kining kung unsa ka importante ang minerals sa tuang lawas. Nasayod ko nga daghan kaninyo karon nakapungutan na kung unsa gyud ka bililhon ang minerals o sustansya nga minerals no sa atoang lawas. Nasayod ba mo nga adunay usa ka doktor si Dr. Linus Pauling nga nag-ingon siya nga ang hinungdan nga magkasakit ang tao tungod sa kakulangon sa minerals diha sa lawas. Kay kung magkulang daw ta og sustansya nga gitawag og minerals, daghan ang mulungtad sa tua nga mga balatian.

o karon ato kining pagahisgutan kung unsa ka importante ang minerals diha sa ato ang lawas. Nasayod ba mo nga ang minerals usa di ay ni kagikinahanglan nato sa tuang lawas. Usa sa ato ang gikinahanglan sa tuang lawas. Bisan sa gamay nga kantidad, apan dako kaayo kini og papel sa tuang lawas. Usa sa mga labing kahinungdanon nga ang mineral mao ang pinakaimportante hilabi na kining calcium. Kay ang calcium makatabang sa pagpalig-on sa ato ang mga bukog ug ngipon. Nasayod ba mo nga kung magsakit ang inyohang likod ug ang inyohang ngipon, ang kulang nga sustansya sa inyoha mao ang kalsyum. Ug kini usab kining kalsyum responsable ni siya sa pagpagana sa atong mga kaunuran ug dughan. Nasayod ba mo nga ang iron nga minerals laing importante nga minerals nga mao ang nagdala sa oxygen sa tuang dugo pinaagi sa hemoglobin. Kung kulang ta sa iron, maglisod kita og ginhawa ug mahimong dali ra kitang kapuyon. Nasayod ba mo nga kung magkulang ta og sustansya nga gitawag og iron, maglisod ta og tulog. Unya bisan unsaon nato og limbag-limbag di kita makatubo, mao nang magkasakit ta og anemia. Ang zinc nga minerals importante usab kini alang sa ato ang immune system aron mapalabanan ang mga sakit. Kini usab makatabang sa pag-ayo sa mga samad ug sa pagsuporta sa husto nga pag-uswag sa mga bata. Sa mga suki nato nga mga tigpaminaw no, nasayod ba mo nga ang zinc nga minerals kung magkulang taani manakit ang atong tuhod, atong kabukugan, magngulngul, magngilo, nya kung naatay sa mad kanang dali ma-infection ug dugay maulian. Ug ang potassium pod nga minerals importante ni sa tuang kasing-kasing ug mga kaunuran. Ang potassium ug kining magnesium. Ang potassium makatabang ni siya sa pag-regulate sa tuang blood pressure. Samtang ang magnesium makatabang ni siya sa relaxation sa tuang mga kaunuran ug sa pagpaminos sa stress sa tuang lawas. So kung magkulang ta og sustansya nga gitawag og potassium, makatabang ni siya sa mga adunay taas og blood pressure. Oo. Dayon, kung magkulang mangguta og sustansya nga gitawag og potassium, mamuypoy ang atong tibuok kalawasan. Nasayod ba mo nga bisan pag-angat sa kutsara, dili na ninyo mahimo. Kay wala mo'y igo na kusog. Unya, kung magkulang punta sa sustansya nga gitawag o magnesium, ang atong bation, kining nerbiyosa kaayo ta. Bisan

maayong adlaw, mga higala. Maayong adlaw sa inyong ang tanan, ilabi na sa tuang CMD caregiver na si Ma'am Geraldine Alandria. Ako si Dennis, o gusto na ako ipaambit ang akong kasinatian bahin sa akong pag-atubang sa taas nga presyon sa dugo. Sa dugay na nga panahon, naglisod ko sa ako ang high blood pressure. Daghan ko gisulayan nga tambal apan limited ra ang epekto. Usa ka higayon, nakadungog ko bahin sa CMD ni Health Code International ug akong gisulayan kini. Sa pipila ka semana nga ako ang pag-inom, mibati ko og dako nga kausaban. Nahimong normal ang akong blood pressure ug mas maayo ang akong panglawas. Salamat kaayo sa CMD ni Health Code International. Nabati na nako ang kahupayan ug nawala ang ako ang kabalaka bahin sa taas nga presyon dinhi sa kuang dugo. Kinigyud makatabang ug dili kagyud nako ug dili kagyud biyaan sa akong adlaw-adlaw nga rutina. Higala, kung kamo nakapaminaw ni ini karon, kining CMD ni Health Code International dili lang basta-basta nga makatabang pag-ayo sa pagpahinay sa taas nga presyon sa dugo ug papatunhay sa atong panglawas. Kung gusto ninyo kining sulayan, siguruduhon nga musudod mo sa instruction sa paggamit aron makabut

ang labing maayong nga resulta. Nga parihas nako ning sunod sa instruksyon sa paggamit sa pag-inom sa CMD ni Health Code International. Ug hinumduman ninyo kanunay, hinumduman nato kanunay, importante gihapon ang pag-ampo ug pagsalig diha sa Ginoo. Samtang atong sulayan ang CMD ni Health Code International. Daghan kaayong salamat. Baliko na ko, Ma'am Geraldine Alandria, daghan kaayong salamat sa imuhang programa. Kay nahimo kining inspirasyon sa tanan nga adunay balatian.

Maayong adlaw sa tanan. Ako di ay si Lenny. Nakigbisog ko sa sakit ng cancer sulod sa pipila ka tuig. Ang akong giatubang ng mga chemotherapy sessions ug uban pang tambal naghatag ug dakong kaluya ug kasakit sa kuang lawas. Lisod kaayo ang akong kahimtang ug kapoy nagyud kaayo ko. Usa ka adlaw gisugyot sa kuang doktor nga musulay ko ug CMD ni Helco International. Gipatin-aw niya nga kining mineral kining CMD ni Helco International makatabang sa pagpalig-on sa kuang immune system ug paghatag ug dugang suporta sa kuang lawas. Samtang ako nag-undergo sa mga tambal sa sinugdan, nagduha-duha gyud ko sa iyang pag-share kanako. Apan, ako gihapong gisulayan. Pagkahuman no sa pipila ka buwan sa kuang pag-inom sa CMD ni Health Code International, nakamatikod ko ug dako nga kausaban. Ang akong energy levels hinahinay na nga mibalik ug dili na ko dali nga kapuyon. Mas maayo na nga akong gibati ug bisan pa man sa mga chemotherapy sessions, mas taas ang akong tolerance sa mga side effects. Ang akong general nga health improve ug bisan ang akong mga doktor nakabantay sa kausaban. Akong nahibaw-an nga ang CMD ni Health Code International dili niyang kulihan ang akong mga medisina. Apan kini, dako ug natabang sa paghatag ug dugang suporta sa kuang lawas. Kini naghatag ug dugang nga kusog ug paglaom sa panahon nga nagkinahanglan gyud ko niini. Salamat kaayo sa CMD ni Health Code International alang sa nindot nga produkto nga nakatabang tinhi kanako ug daghan pang mga cancer patients

o sa mga dunay pangutana, no, bahin sa tuang CMD ni Hukod International, pwede mong mo-contact sa tuang numero sa 0912-71-89-028. Subalik ko na ko, sa mga dunay pangutana, pwede mong mo-contact sa tuang numero sa 0912-71-89-028. O kung gusto ninyo no, nga musulay sa tuang CMD ni Hukod International, barato lang yun kaayo ni. Affordable lang yun kaayo ang atuang CMD ni Hukod International. Tagdos pesos per patak lang yun ang atuang CMD. So barato kaayo. So unsa pa man ang inyong gilangan, sulayin na ninyo paggamit ang atuang CMD ni Hukod International. So balik ko na ko ha, matag Wednesday, matag Miyerkules, pwede mong muadto dinhia sa istasyon. Pwede mong muanhi dinhia sa istasyon. Aron inyong masulayan ang atuang CMD ni Hukod International. Kung kamo adunay karoy balatian, anhi mo dinhia sa istasyon matag Wednesday, matag Miyerkules, pagdala mo og tubig aron atong patakan og CMD ni Hukod International. Kay nasayod ko nga kamo karon nangandoy mo nga maulian pa diha sa inyuhang balatian. Nasayod ko nga pipila kaninyo karon nga mga naminaw, gusto pa nga kanang mutaas-taas ang kinabuhi. Gusto pa nga himsog ang panglawas. Nasayod po ko karon nga kadaghanan sa tuang mga kabataan, hilig kaayo og junk foods, hilig kaayo og mga processed foods, hilig kaayo og mga canned goods, hilig kaayo og soft drinks. So kung kita, so kung kamo makainom og CMD ni Hukod International, matabangan nga dili mahimong acidic ang lawas. Matabangan nga malayo sa balatian o hilabi na sa tanan, matabangan nga dili magkayuti ay.